Харуңыр қондан ғычыны зор сечіна Арундар техчека зор чонгна Айна юдатия Арундар гуцага зозена Ла чон прызы Арундар